0: kadita että
1: musiikka juoi.
2: So, kadikati, sudurotani, kadikati pe pörmisi pöri, kadikati pe fluttuuro, kadikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio.